0: Käsittääkseni sehän oli siis niin, kun orkesteri nyt viettää 30 vuotta, ja nyt kun tätä juttutuokiota äänitellään, niin siitä päivästä illasta, kun tämä ekat ideat kipinöin, oliko se kesä vai heinäkuu?
1: Heinäkuun 6.
0: Kyllä.
2: 96. Niin. 96, joo. Se oli 3 päivää, niin kun lähdettiin inttiin ja vietettiin poikaan kanssa semmoista iltaa meidän mökkisaarassa, ja silloin tuli idea tällaisesta projektibändistä.
0: Mitäs muistatte tästä keskustelusta ja tästä hetkestä, että mitkä oli niin kuin ne tavallaan avainsanat ja semmoiset niin kuin viitteet, millainen se keskustelu oli?
2: Emppuhan ei ollut siis sinä iltana meidän mukana, että tämä poikaporukka, mikä siellä mökkisaarassa oli, niin koostui henkilöistä bändeistä Dark Woods, My Throat ja Not Winner Scrooge silloin. Mutta hyvin pian sen ideonin jälkeen niin tuli selväksi kyllä, että Emppu siinä tulee olla kitarassa. Ja sitten vähän sen jälkeen Emmu kanssa kahdestaan käveltiin tarjoa kotiovelle ja pivutettiin ovikelloa ja kerrottiin, että meillä on tämmöinen bändi. Ja sitten olisi 3 biisiä akustisesti ja haluttaisiin semmoista heleitä naislaulua, että tuutko bändin mukaan. Ja siitä se kaikki sitten lähti.
0: Milloin oli se, kun suun sitten, et ollut tämän niin kuin ekan iltana aikana messissä, mutta kun suhun otettiin yhteyttä, oliko se niin kuin puhelu vai käveltiin sun ovelle kanssa, millainen tämä, niin kuin, tämä keskustelu oli?
3: Mehän oltiin musisoitu Tuomaksen kanssa jo aikaisemminkin, mutta missähän se on sitten kysynyt? Varmaan Kiteen huvikeskuksella. Siellä oli semmoinen studio, missä nauhoiteltiin. Siellä varmaan törmättiin sitten ja tuus skulaa skebaa. Ei.
0: Mutta oliko jonkin näköinen, muistatko minkään näköistä pyyntipuhetta, jotain semmoisia niin kuin referenssejä?
3: En.
2: Ei muista minäkään itse asiassa. Mien tarkalleen, että veikkasit, se on ollut Huvarilla, kun meillähän oli niitä lukiobändejä, Ambrosia ja sun muuta. No. Niin jotenkin, kun soitettiin niissä bändeissä kimpassa, niin tajusin, että Empun persoonallisuus sekä tyyli soittaa kitaraa on tismalleen se, mikä kävisi tähän mun ajatuksissa olevaan projektiin.

0: muistatko, mitkä sulla oli omat ajatukset? Sulla oli nää, niin kuin, mistä sä tykkäsit ja halusit tehdä sen tyyppistä, mutta muistatko, mitä ajatuksia sulla oli sille, että mitä sä itse haluat vielä lisätä siihen, tai jonkun semmoisen oman ulottuvuuden, mitä sä haluat avata sen uuden projektin kanssa?
1: Siitä on 30 vuotta aikaa. Mä en ihan tarkalleen ottaa muista niitä kaikkia tunnelmia, joo, mutta sen voin sanoa, että ihan alusta lähtien palo on ollut tarinan kerronnalle. Mm. Eli kun kysytään, että mistä ne biisit lähtee ja minkä takia teet musiikkia, niin se on halu kertoa tarinoita ja jakaa ne muiden bändiläisten ja maailman kanssa. Eli mä en muista, että olisin koskaan tehnyt sävellystä, jossa mulla ei olisi ensin ollut se tarina. Mm. En ole koskaan tehnyt ainuttakaan kappaletta jamipohjalta. Mm. Soittelen vähän pianoa, tämä kuulostaa hyvälle, mistä tämä biisi voisi kertoa, vaan se on aina toisinpäin. Mm. Että nyt on sydämeni särkynyt ja tämä on pakko tämä palo purkaa musiikkiin jollain tavalla. Tai sitten luen joku kirja, siinä joku hieno tarina. Mä haluan, että maailma tietää tästä, niin lähden sitten sen tarinan päälle rakentamaan sitä kappaletta. Mm. Niin se on ollut Nightwishille aina se niin kuin selkein ominaispiirre.
0: Onko sulla koskaan ollut liian hyvä fiilis, että ei ole lähtenyt tarinoita? Tai silleen, että olet ollut niin kuin liian onnellinen?
1: Tuo kärsivä taiteilija on ainakin mun mielestä jonkinasteinen myytti. Mm. Ei sun tarvitse olla huonossa fiiliksissä ja alamaissa luodaksesi taidetta, musiikkia tai mitä muuta tahansa taidetta. Että kyllä niin kun, omat parhaat biisit on mun mielestä syntynyt positiivisessa tunnepalossa. Mm. Toki on sitä toistakin ääripäätä, mutta tärkeintä on, että tuntee jotakin, eikä ole semmoinen apaattinen krapula. Silloin ei lähde mikään.
2: Solopainen som vi hörde där, han har skrivit varendaste en Nightwish-låt från början till slut, och det lär han ju göra i framtiden också. Jag skulle vilja säga att Thomas Holopainen är den enda medlemmen i Nightwish som inte går att ersätta, för han, det kommer från hans kreativitet, hans hjärta och hans hjärna, och allt börjar alltid med en story. Att han aldrig liksom, han skulle inte kunna skriva musik så att man jammar. Att man spelar lite piano eller spelar med bandet och sen, här låter bra, vad skulle det kunna handla om? Nej, det funkar inte alls för honom. Han måste ha en story, han måste ha något som han säger, något som han vill berätta. Det kan komma från ett brustet hjärta. Det kan komma från att han läst en bok och där är liksom en karaktär eller en vacker story som han vill lägga i egna ord. Det måste börja därifrån för honom. Och därifrån börjar han liksom sen skriva runt det, hur känns det? Han har en story, det kan då vara med brustet hjärta. Och så börjar han liksom komponera på basis av den känslan, så funkar han. Och sen, för att nu har han ju varit lyckligt gift i ganska många år och kanske inte hjärta är så brustet mera. Men han tror inte riktigt på det där liksom att man måste vara miserabel för att skriva då till exempel något blödig ballad eller liksom något känslosam metal eller vad som helst. Han kan vara hur glad som helst att skriva ändå en sorglig låt. Han kan ju komma på en story helt enkelt. Viktigast är att man känner något. Att man har något att berätta och känner något. Annars så blir det inte något. Och på tal om att berätta storyn så tar vi och lyssnar på en låt som heter Storytime.

0: Så här lät Nightwish när Anette Olsson greppade mikrofonen. Det har kommit lite fanbilder på lyssnare och Anette Olsson som vi faktiskt uppträdde på en festival i Vasa denna sommar. Vi fortsätter snacka lite ännu med Tuomas Holopainen och Empu Vuorinen från Finlands största band Nightwish. Och bandet alltså har nyss fyllt 30 år. Ja oliko teillä muuten, pitää kysyä sen verran, että oliko teillä ihan niin kuin bändin kesken silloin, kun oli se ihan niin sanottu virallinen 30-vuotispäivä, vai oliko teillä kakkukahvit tai
1: teittekö? Viestin, että aukase olut, että tee sama. Ja siinä ne taisi olla.
0: Ja, ja sitten niin kuin kukin tahollaan niin avasi oluen. Oliko se edes jotain niin kuin semmoista fancyä craft beeria vai kaupan laageria?
1: Kaupan laageria.
0: Tämä on hyvä. Keep it real.
2: Me taisi ostaa 10 € punkku ja otin Aurirullilla yhden lasillisen sitä tapahtumalla.
0: Mutta minä päivämääränä oli ensimmäinen keikka?
2: Samana Kiteen vuonna.
1: Huvikeskus, uusi vuosi.
2: 97, anteeksi, seuraava vuosi, joo. Uusi vuosi 97.
0: Eli niin kuin siis 1,5 vuotta tästä.
2: Kyllä.
0: Eteenpäin. Mitä muistatte fiiliksiä siitä ennen sitä keikkaa? Oliko teillä, mitä te mietitte ennen sitä keikkaa? Oliko totta kai, jos oli, oliko katsottu jotain stadion VHS ja silleen, että no meillä pitää olla sitten kaikki tulessa ja systeemit ja Tuomas lentää. Ja, oliko teillä niin kuin, millaisia ajatuksia?
1: No se oli sama paikka, missä on, Kiteellä oli aina tämmöiset bändikatselmukset. Mm. Et se oli niin kuin tuttu paikka, missä oli soittanut monia kertoja. Mm. Niin se ei ehkä silleen jännittänyt niin paljon kuin olisi voinut jännittää.
0: Mm. Oliko porukat paikalla, oliko kaverit, paljon oli porukkaa silloin?
1: Koko Kiteen varmaan. et mitähän sinne olisi mahtunut, 200-300 ihmistä. Oliko meillä seuraava keikka Lepakossa?
0: Okay.
1: Niin silloin Kiteen poikaa kyllä jännitti, kun lähdettiin.
0: Toka keikka oli jo isolla kirjalla.
1: Kyllä, niin että sitten Kiteeltä tänne, niin silloin pelotti.
0: Mutta oliko äiti tehnyt pullaa ja voileipiä mukaan vai millainen fiilis oli tulla stadis soittaa, stadis kula?
1: No, pelottava, mutta selvittiin kunnialla.
0: Muistatko itse siitä keikasta tuossa mitä?
2: Muistan sen, että olin takahuoneen pöydän alla ja oksensin, kun pelotti niin helvetti.
0: Oi.
2: Ja siis kolmas keikka koska olisi jo Tavastialla.
0: Aha, okei.
2: Okay. Tämä oli isolle kirkolle ja oitispukille ja siitä se sitten lähti, mutta joo, ne oli kauheita aikoja.